өзөвчг ойрон хөрсг хөргөм яцг чг гоф төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг төвсг